ya mwumri anda ya nkupuase Minimbe vya uwa Ya mwumaka achi osa de ya nkupuase Awa situasi miya uumbi.

music ya mwamba Edi ya nimi ya chi Aninti Yata mpazi se Na pamini na jina tu Mmemwe

Me pese wo yin yango po ya, mo yango po kanga ebe me ba wa ya de. Eze ngere wa ya maya so. Ya enfo ma pebi kura wa maya so ya ho. So yo no anko bon san wa ya na mama na se. Na so na duma da kwa. Se wonne Yesu Kristo na ma mensro. Ela za edusia abra fo sia so je o ma home. Ate mo ma so mo ne so be fo amna me chai. Me wura de masia mo. Da mama mo kwa home. Ma fo ma ye wodia. Me ba so. Siapa yang cakap siapa yang cakap bebre? Nah, antara yang lebih cakap. Oh, ini yang memang ada yang su emblem saya. Isaac ini ada yang su bangun. Memang bangun.

ebe nyangu pasi ya pantasi nyangu pang edi ya bedi wana wate ya so wapi ya sulu fansi ya no nandumana kwa eda zote ya sinu boje diyo mwefu sinu ya ono na waje upo na play silenke nyangu pang.

me pese ena na dwe we de kwa adwendwe mu sa wo ya se japade anyina na sa wo pere wo kra me pa cho bebre mfaso ben ena wo benya anyu mi sire wan tebe kabie wa o chira ma ba medine no na mo mdedo na from sa saka wa dwe na anja ana kristo maya tosu mienu aba ena na dwe sa kristo san na num nyamu a odofo obekobi ana onyangobo nchira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wuchie akra24.com ene enumre enchira obasa atimeka na momfo wefudie na ya na wacho pepe provide dal kamwa oba betnasi ya robo mpa ye bedi mpa ye banu mpa ye onyame adomo adakwa ya daso tiasi ebiniza de ya media bedui yeah, then I see.

gina salifia. Me odi ame fa ma ya ya mana. Sami gina fa ni butia ni wa. Wa ya

Jehovah Shalom. Erade wone ya na sumdwe. Elohino. Erade wone ya nyankopon. Jehovah Tikenu. Erade wone ya trene. Jehovah Nisi. Erade wone ya franka. Jehovah Rapha. Erade wone ya yarisafo. Elohika.